ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri. Dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten Coronging Radio badi atur pisungsun arupi wasoan buku Jawi kanthi asesirah kena ing reribet karipta dening sederek sunyata. Para miyarsa, sekedhik badhe kita jlentrehaken perunipun penyelajeng ngawuningani urut-urutan lelampahan dikala dinten kepengker. Saestu sampunipun Rosi dirembagan kalian Dr. Hunter lan ningali kawontenanipun Astati lan mangertosi kabar saking Dr. Hunter bilih kenging perkawis pembunuhan bojonipun Yemina Sutrisno, piyambakipun lajeng wangsul. Wangsul wonten ing warung amargi ngelak pinanggih kalian Waskita kancanipun. Sampun

Sugeng dalu nggih, bakso sugeng midhangetaken waosan buku. Muga-muga warunge laris, langganane akeh. Nggih. Kagem Om Jantung nyo jamu jago kebon polo. Sugeng dalu Om Jantung sak keluarga sugeng midhangetaken waosan buku. Muga-muga warunge laris. Pakane pitik, pakan manuk kabeh landiane laris, nggih. Kagem Bu Sasmiyah Dukunandana Raja Mertoyudan juragan salak, juragan pelem, juragan jeruk ngajem jamu jago Om Jantung sugeng dalu sugeng wungon tirakatan nggih, muga-muga laris nggih Bu Sasmiyah bener omong setengah jam nggih. Kagem Pak Kadis, Nebu Kadis, Nebu Robiah, Nebu Juragan Mbako wonten ngajeng kebon polo sugeng dalu sugeng midhangetaken waosan buku. Muga-muga mbakone laris, Pak Kadis sing ngayahi jejiban wiraswasta becak ya laris nggih, ning diati-ati nggih. Sugeng dalu ugi kagem kanca-kanca wiraswasta becak sak indenging kita Magelang, Pak Eko ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken waosan buku. Nyambut gawene sing ati-ati, ora perlu grusa-grusu, sing baku slamet nggih. Kagem soto ijo Mas Hardi menya soto ijo Semarang ngajeng kebon polo sugeng dalu Mas Hardi sugeng midhangetaken waosan buku. Dos pundi wingi kok rong dina ora buka nggih, tindak Semarang sing baku tentrem ayem rejekine sempulur warunge soto laris nggih. Kagem sepatu aneka karya Pak Bani menika ngajeng kebon polo. Dos pundi Pak Bani kabare? Akeh sing padha ngersakake sepatu, akeh sing padha ngersakake tas, nyatane karyawane ya akeh nih, sing baku tentrem ayem ora perlu ngongso, sing baku bisa lestari saben dinane akeh langganane nggih. Kagem Dimas Yatno penjahit, nek bengi Bu Yatno bakmi menika ya goreng-gorengan sugeng dalu nggih Bu Yatno, muga-muga laris nggih. Ugi kagem warung Trimo Lutung menika nglebet kebon polo singsih wingking Mbak Nok, Mbak Asih sugeng dalu sugeng midhangetaken waosan buku nggih. Kagem Pak Parto Kromo juragan areng nggih kebon polo sugeng dalu Pak Parto, aja lali warung Trimo Lutung nggih brutune Mbak Nok nggih, aja lali. Kagem Pak Mian kiringan balik kerto kali angkrik sugeng dalu Pak Mian sugeng midhangetaken waosan buku. Nyambut gawene ora perlu ngoyo, ning kesehatane dijogo warung Trimo Lutung nggih. Ugi kagem Ciklan nika warung serba ada Mbak Nini ngebet kebon polo warung serba ada nggih. Om Suhan nika nggih warung serba ada sugeng dalu sugeng midhangetaken waosan buku. Para miyarsa sekedhik badhe kita jlentrehaken lampahan dinten kepengker, perunipun panjenengan lajeng ngawuningani urut-urutanipun. Rosidi anggenipun ngupadi badhe ngluwari Astati kalian Waskita menika sampun saiyek saeka praya. Sakwijining wedal piyambakipun saestu saged mlebet wonten rumah sakitipun Dr. Hunter lan ngluwari Astati dipun beto kisah. Ing mriku Dr. Hunter piyambak rikala semanten dipun tingali kalian Waskita bilih piyambakipun ugi lajeng medal mlebet rumah sakit. Ning ingkang pungkasan nika kados beto barang dipun lurubi mori petak. Kanthi mekaten wau Rosidi kalian Waskita sampun nggadahi kapitadosan bilih sak pejahipun Sutrisno juragan ingkang sugih menika wonten kemlayan ingkang dakwa nggih Nyonya Sutrisno menika dipun wastani Astati utawi Sulastri menika mesti wonten babap ingkang langkung winadi bab kanggenipun Dr. Hunter ingkang piyambakipun praktek rumah sakit Dokter Jiwa wonten ing Solo. Para miyarsa monggo badhe kita lajengaken mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga. So,

0: kalau semono darsono sing dititipake ana ing rumah sakit Dr. Hunter arep mbrot. Nanging bisa dicekel karo sakwijining juru rawat banjur diombeni obat. Darsono krasa mumet, awake lemes banjur digletakake ing dipan. Juru rawat mau metu, ana ing jaba kepethuk karo Dr. Hunter, dheweke mbisiki, Dr. Hunter mesem. Nuli mlebu kamar mau. Darsono weruh Dr. Hunter mau arep tangi nanging ora bisa. Dr. Hunter nyedaki.
1: Kados pundi, Dokter? Kenging menapa kula wonten mriki? Kenging menapa kula wonten mriki, Dokter?
0: Sampun to, Sedherek Darsono. Manahipun dipun sabaraken kemawon.
1: Umi wonten pundi?
0: Umi sae wonten Tawang Mangu.
1: Kenging menapa mboten mriki?
0: Sedherek Umi kala wau nggih mriki, sareng sumerep panjenengan lajeng bingung.
1: Bingung? Bingung kados pundi? Kula wonten menapa, Dokter?
0: Menapa sampun kesupen?
1: Kesupen? Kesupen menapa, Dokter?
0: Kedadosan kala wau dalu?
1: Kedadosan menapa, Dokter?
0: Sederek Darsono merjaya salah satunggaling juru rawat wanita.
1: Menapa? Kula merjaya juru rawat? Mangke rumiyin to, terangipun kados pundi? Kula kok lajeng bingung.
0: Kala wingi panjenengan sampun saged nyritakaken kedadosan raja pecah ing montor.
1: Raja pecah? Mboten, mboten. Montoripun sempali. Inggih, kula tasih imut. Jawah deres. Wonten lare badhe nyabrang dalan. Montor kula rem nanging selip lajeng jempale.
0: Asrofi pecah. Mripate Dr. Hunter mandeng telenge Darsono.
1: Sanes kula ingkang mejahi. Montor ingkang mejahi.
0: Ah, kok aneh.
1: Mboten aneh. Swanten rame saking radio, montor lan swanten jawah ndadosaken bingung kula.
0: Bingung lajeng Sedherek Darsono nyikut Asrofi. Setir montor dibanting montore njempalik. Asrofi rikala panjenengan sikut sambat lan nengai montor njempalik. Lajeng gulunipun panjenengan desek ngangge lengen malah terus Sedherek Darsono tekak yida ngantos Asrofi pecah.
1: Kula kula mboten mboten mejahi. Kula mboten rumaosi mejahi.
0: Lajeng laon dalu panjenengan nglilir badhe medal saking kamar menika. Sumerep juru rawat wanita ingkang kleres nyepengi gunting. Panjenengan ngrebut gunting. Juru rawat mau panjenengan jojoh gegeripun pener ing jantung.
1: Kulo, kulo dereng nate mejahi tiang, Dokter. Saestu.
0: Wonten buktinipun. Dr. Hunter keplok, lawang kamar dibuka. Ono juru rawat nyurung meja dawa nganggo rudo. Darsono tangi linggih. Raine pucet lan jerit bareng Dr. Hunter buka luru putih. Ngatang-ngatang ing meja juru rawat wanita kang gupak getih uga ana gunting godres getih.
1: Kula kula mboten ngrumaosi mejahi. Kula mboten mejahi.
0: Darsono nangis ngugu. Sampun toh, Derek Darsono. Manahipun tentrem lan dipun tentremaken kemawon. Panjenengan aman menawi wonten mriki.
1: Umpi. Kula kedah kepanggih kalian Umi, Dokter.
0: Selatune Darsono karo isih nangis. Sedherek Umi sampun mangertos bab menika. Sedherek Umi mboten badhe mriki malih. Dokter Hunter njupuk perkakas suntik. Darsono disuntik banjur turu. Dokter Hunter aweh sasmita. Juru rawat mau narik meja kang ana kurbane mau metu kamar. Ora suwe Dokter Hunter uga banjur metu kanthi ulat padang. Gek genahe wae kepiye? Apa bener Darsono kang merjaya juru rawat wanita iku? Lan ya apa bener yen Asrawi kuwi uga diperjaya dheweke nalika montore jempalik? Ana kamar kerjane Dokter Hunter weruh Umi wis ana ing kono. Umi kaget banget bareng dikandani jare Darsono merjaya juru rawat wanita. Umi nangis sesenggruan. Ora ngira menawa Darsono duwe tindak kaya mengkono kuwi. Dokter Hunter ngarih-arih kanthi tembung alus. Kula piyambak ugi mboten nginten. Sedaya pengakuanipun sederek Darsono menika pancen leres. Dados juru rawat menika kurban ingkang kaping kalih.
1: Kurban ingkang kaping kalih.
0: Umi takon karo kaget. Ingkang sepisanan rikala wonten kacilakan montor menika. Leresipun sederek Asrawi sampun kaperjaya langkung rumiyin. Sesampunipun kasikut dadanipun lajeng katekak.
1: Dokter.
0: Mila mekaten. Menika Darsono ngaku piyambak. Lajeng wonten kedadosan juru rawat menika. Sederek Darsono badhe melajar kepergok lajeng ngamuk. Sampun toh, sederek Umi, prayogi lerem rumiyin wonten tawang mangu. Mbuh kepiye Umi manut. Karo Dokter Hunter diterake menyang tawang mangu. Barese wae Umi isih arep ketemu dhewe karo Darsono. Nanging kepiye maneh jare Darsono iku mbebayani. Apa maneh dheweke eling wis kaping pindho arep ditekak. Arep mengkono ing sakdroning atine si ana rasa liya. Kaya-kaya mokalake yen to Darsono iku nganti duwe tumindak kaya mengkono iku. Ana ing tawang mangu dheweke manut prayogane Dokter Hunter supaya dadi siji karo Bu Patmi. Dadi supaya ana kancane. Sorene Dokter Hunter bali ing Kutha Solo. Kutha Solo saya sepi. Udane sang saya deres. Ing dalan arang banget ana tetumpakan liwat. Waskita isih enak-enak tenguk-tenguk ana ing kamar tengah. Ing tilas omahe Sutrisno ing dalan Kemlayan. Anggone ngrokok wis nganti entek 10 lenter. Anggone lungguh katon ayem mergo yakin badaring wewadiku. Meh sedina muput golek Irosidi lan Astati ora ketemu. Dheweke kelakon bisa nggathuk-nggathukake sakaing kedadian kang pisah-pisah. Arepa siji wektu lan siji lakon nanging tunggal dalang. Pancen bisa ruwet lan bingungake menawa anggone nyimak mung sebagian-sebagian lan ya durung ngerti kepiye genahe. Udane saya deres bledek nyamber-nyamber. Hawane atis kekes. Kutha Solo kaya kinemulaning pedhut. Peteng limengan mergo dayaning pedhut lan nyolowadi. Ya pedhut Solo saka tingkae Durjana Gedhe, kamu ngarep mburu senenge dhewe, butuhe dhewe sarana liyan digawe kurban. Jeglek. Lawang ngarep mengo. Soroting lampu ngarepan robos njero omah kang peteng dedet iku. Ana wong loro mlebu, siji priya, siji wanita. Waskita tetep meneng wae ora gelem obah, weruh wong loro mau jedindil lawang ditutup maneh.
1: Kok peteng temen tau omah iki?
0: Suarane priya mau. Was kita ora pangling iku suarane Rosidi.
1: Cobi dipun kesangaken to, Mas.
0: Wanitane melu omong.
1: Menapa wonten lampunipun to, Jeng? Kula piyambak mboten mangertosi.
0: Ngendikanipun menika dalemipun sederek Sutrisno.
1: Laras mbotenipun kula piyambak mboten mangertos. Amargi pancen inggih dereng tepang, namung keterangan saking dokter Hunter mekaten ta.
0: Dados leres panjenengan menika sanes Sulastri garwanipun sederek Sutrisno.
1: Sederek Sulastri utawi sederek Sutrisno kula piyambak dereng nate srawung. Sumerep kemawon inggih dereng nate. Saya-saya dumateng sederek Sutrisno. Dene sumerep kula sederek Sulastri rikala angsal pitulungan dokter Hunter. Bab nami-nami menika kula namung mireng saking dokter Hunter. Malah mboten namung mireng, kedah lan kedah ngertos nami-nami menika sarana peksan. Lajeng kula piyambak kapure dados sederek Sulastri.
0: Leres panjenengan menika sederek Astati?
1: Pancen nami kula lan badan kula menika Astati.
0: Siang wau panjenengan sampun ngendika menawi saking Solo Tiga.
1: Pancen asal kula saking Solo Tiga, Mas. Dumugi kita Solo menika perlu badhe pados pedamelan.
0: Kula menapa kala menapa datengipun wonten ing kita Solo mriki?
1: Kinten-kinten sampun wonten kalih wulan.
0: Kalih wulan? Lajeng wonten pundi kemawon? Gandhengipun kalian perkawis menika kados pundi?
1: Baresipun kula piyambak ngantos dinten menika nggih dereng mudeng, Mas. Dateng kula ing kita Solo menika wayah sonten. Angka kula badhe njujuk ing griyanipun kanca ingkang manggen ing margi Srambatan. Kleresan lepen PP banjir. Malah wonten satunggaling wanita ingkang kinter ing lepen wau. Angsal pitulungan sawijining dokter nggih dokter Hunter menika. Kula piyambak ingkang katetrubung-rubung tiyang kata menika ugi sumerep dokter Hunter. Sareng dokter Hunter sumerep kula lajeng ngawi. Kula nyedaki nginten saged ugi badhe dipun suwuni bantuan. Pancen kula kapureh mangku korban wanita menika wonten ing montoripun. Kulo tasih imut menawi wanita wau dereng tilar, Mas. Montor mandek yang satunggaling griya gedhong inggih kira saket ing margi dokter Wahidin menika. Kelampan kulo mlebet ing griya saket wau. Sareng korban sampun dipun upakara, kulo wiwit ngrumaosi menawi tansah dipun panting kemawon dening dokter Hunter. Malah kulo adrih wiwit dinten menika kula lajeng manggen ing griya sakit wau tanpa mangertos babipun. Inggihipun korban wanita wau sampun boten wonten, Mas. Lan inggih wiwit dinten menika kula dipun wastani Sulastri, semaipun sederek Sutrisno. Kula mboten sakit menapa-menapa, menawi sampun abenajeng kalian dokter Hunter. Kados-kados kula kenging daya prabawanipun. Menapa malih menawi kula ngantos panting-pantingan, badan kula lajeng kraos lemes sanget, Mas. Lajeng ing salebeting kalih wulan menika kula tansah dipun sikep wonten ing lebet kamar kemawon. Nedha lan ngombe nggih wonten lebet kamar. Medal saking kamar namung menawi badhe dateng wingking. Mesaben dinten menawi dokter Hunter dateng ngundang nami kula Sulastri. Kanthi bab cedho lan ngombe wonten mriki sae sanget, Mas. Amargi tansah kawastanan mekaten menika, kula kados rumaos benten dumateng badan kula piyambak. Kula menika Astati lajeng raos menawi dados Sulastri.
2: Nanti Dokter Hunter wangsul wangsul ngerembak bab sederek Sutrisno kakungipun sederek Sulastri milo lajeng kados-kados kula menika istrinipun sederek Sutrisno mas.
0: Mangke rumiyin jeng Astati.
2: Kados pundi?
0: Dados jeng Astati menika lersipun sampun kalih wulan dipun sikep wonten ing griya saketipun Dokter Hunter.
2: Inggih mas.
0: Rikala pinanggih wonten tawang-wangu menika?
2: Menika mekaten. Sadangunipun wonten griya sakit menika ingkang ngadosi kula menika sederek Umami juru rawat ingkang griyanipun ing mergi Dokter Ajiman. Gandeng kalian raos menapa kula piyambak mboten terang, namung sederek Umami menika gadah raos mesakaken dhumateng kula. Baresipun ingkang mitulungi kula saged medal saking griya sakit menika inggih sederek Umami menika. Malah keparingan sangu menapa sedaya bektan kula saged kawangsulaken lajeng kula mlajar dhateng tawang mangu menika lan pinanggih kalian panjenengan. Nyuwun pangapunten bab sujana kula rumiyin menika, Mas.
0: Kados pundi to? Kados pundi, Jeng? Pitakone Rosidi.
2: Rikala panjenengan nepangaken menika, manah kula rak radi goreh. Kula nginten panjenengan menika tiyangipun Dokter Hunter.
0: Oh, mekaten to. Mangke rumiyin. Sederek Umami ingkang paring pitulungan panjenengan menika griyanipun pundi?
2: Wonten ing mergi Dokter Ajiman menapa panjenengan yi tepang?
0: Nggih. Sederek Umami menika ingkang manggi kula.
2: Lajeng panjenengan luari kula menika.
0: Oh, nggih. Nanging emang sanget. Sederek Umami lajeng kaperjaya.
2: Kaperjaya? Sinten ingkang merjaya, Mas?
0: Kula piyambak mboten mangertos. Saderengipun kula mitulungi panjenengan, kula manggi sederek Umami dalu. Mitut rancangan kula badhe mlebet griya sakit enjingipun. Kleres sederek Umami angsal giliran jagi enjang. Kula medal saking griyanipun badhe kesah ajeng mireng wonten swanten tiyang sambat. Kulo wangsul mlebet sumerep sederek Umami sampun mlumah ing jubin kanthi rah mbleber. Mboten tebih saking mriku wonten gunting gupak rah. Gajegipun sederek Umami kasuduk gunting.
2: Lajeng panjenengan mitulungi kula menika, Mas?
0: Inggih, Jeng. Wong loro banjur padha meneng. Udane isih deres. Waskita ya isih meneng. Ngatuk-ngatuk ake teorine karo ceritane Astati mau. Ora suwe keprungu ana montor mandek. Waskita siaga nyedaki tembok sisih wetan, keprungu swara sepatu nyedaki lawang. Lawang arep dibuka. Bareng karo mengane lawang, omah mau dadi padang biar Rosidi lan Astati njumbul. Saya kaget maneh bareng weruh kang ngadeg ing ngarep lawang mau jebul Dokter Hunter. Weruh omah mau banjur dadi padang, Dokter Hunter dhewe yo kaget. Bareng weruh Rosidi lan Astati ana kono. Karepe arep nebu nanging bareng mripate weruh Waskita kang ngadeg ing jejer. Otomatik listrik dadi malah keweden, mundur-mundur terus melayu metu. Ora suwe keprungu mesin motor urip lan mlaku. Rosidi lan Astati dhewe isih bingung lan wedi. Weruh Waskita nututi melayu metu. Rosidi lan Astati uga melu metu. Wis endang, enggal-enggal mlebu ing motor kang ana pinggir ngiringan kuwi. Wis enggal, ayo. Latune Waskita. Mas Waskita, iki piye to, Mas? Pitakone Rosidi, mengko wae tak kandhani iki. Tak kandhani mengko. Awake Darsono krasa panas. Kringete gemrobyos, mripate ngati rahabang. Gregah dheweke tangi. Eling rikala dek cilik sopo kang klemak klemek jirih dadi kalahan, sopo kang kuat prakoso dadi pangalembanane kanca kancane, nyatane sopo kang kuat prakoso rono rene disuyudi kancane. Ora, dheweke iku dudu bocah kalahan. Wiwit cilik bocah kuat, bocah prakoso, bareng dewasa ya gagah prakoso. Aduh, saka rasa wedi. Dheweke emoh dadi dolananing liyan, ambegane dadi kronggosan, tangane ngepel-ngepel, mudhun saka dipan nyedhak lawang. Grendel diputer, lawang ditarik ora bisa. Darsono mundur, ancang-ancang ngetok karosane. Lawang kayu ditabrak sepisan, pindho kaping telu jebol. Dheweke tiba kringkangan, enggal tangi terus mlayu metu. Ana cedhak kamar pojokan, weruh ana juru rawat prakoso Narwi. Wong loro padha pandeng-pandengan. Darsono selak ora sonto, Narwi dirangsang wani. Kepelan kang sumiyut bisa diendani. Ganti malah Darsono kena tempiling. Bareng krasa lara mau, Darsono saya kubar semangati. Narwi diparani ditubruk, karpe arep ngendani, nanging Darsono bisa ndugang nganggu sikile. Para miyarsa kakung putri, kita punggel semanten umbiyen waosan buku kanthi asesirah Kenoi Ngeribet karipto dening sederek sunyoto. Bila tanpa alangan setunggal menopo yang dinten candhakipun, kita lajengaken malih mboten supen saking studio Pak Eko Dimasadi ngaturaken sugeng dalu, sugeng aso, sugeng sare, saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtaken. Mugi-mugi rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sekeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah. Dalu wonten ing dinten Ahad, dinten ingkang kaping 6. Wonten ing wulan September kali 16 nggih. Monggo kados padatan dadi wanci panjenengan sami nglaras hotel dalu, dadi wanci panjenengan istirahat hotel dalu. 3 jam gerang langkungipun kalau dene badhe angrencangi panjenengan anggenipun nglaras, anggenipun istirahat. Sinambi nglaras kening-kening ajawi ingkang samangke pun kalau racik wonten ing gending wonten ing kleningan nyamleng nggih. Jih, mugi-mugi kemawon piyambatan sampun paringi rahayu kasarasan ketentrem so lancar ing sedaya lampahan ing gesang menika nggih. Tumugi samangke paripurna tapa songo monggo wetal diambat sesarangan wonten ing kleningan nyamleng wanci ingkang prayogi kangge ngendaleni sekedap menopo lampai pun pikiran ngendok ke awak lan mireng menopo samangke gending-gending ingkang pun kelteraken wonten ing kleningan nyamleng nggih. Monggo wonten ing dalem niki kados padatan samangke pun kalau tenggo pinaraipun wonten ing 366 utawi mawi 0882 135 135 nggih. Satu lagi ini kan sampun sami mularas pindah kula wau wonten Pangkur Segoro Kidul. Monggo saat ini menisah make kula tampi yang ini badhe pinara pun laras rumian kalian menemukan gending yang samun cuma apa singgang nur kali mereka wonten kemudorang sang pahlaran sinom gagatan sinom gandum melati. Monggo pun laras wonten ing titiwan cindalu dinten Ahad dinten ingkang kaping 6 wonten ing bulan September kali 6 likur. Monggo

Modalu. Monggo sahabat pendengar, anggar masam yang laras kedingin jauhi gang tasipun kalau terdekan wonten ing kelilingan nyamleng lumantar satu stiko kumakang salma gelang FM di udara untuk semua usia. Lanjut sahabat pendengar, menawi piyambak menika nyawang gesang kanthi langkung wiyar, saben tiyang lagi mestinipun nate ingkang naminipun ngalami owah-owahan wonten ing pundi nalika tasih alit kemawon piyambak sinau nalika sampun diwasa piyambak wiwit mangertos pilih gesang menika mboten namung babagan pikantukipun kabingahan ananging ugi babagan wonten ing pundi caranipun piyambak menika nampil lan nglampahi kahanan ingkang mboten mesti cocok kalian menapa pengajeng-ajeng. Lha menika wonten satunggaling unen-unen Jawi, nggih. Urip iku mung mampir ngombe. Nah, menika, nggih. Gesang menika cekak lan namung minangka papan singgahan waket pun wastani. Mila ingkang langkung wigatos mboten namung pinten dangu piyambak gesang. Ananging kados pundi piyambak menika migunani tumrap sesami. Lha iki kan penting, nggih. Wonten satunggaling pitutur malih ingkang sampun ngertosi, nggih. Wonten Cokro Manggilingan. Lha menika. Menika saestu. Mulang piyambak supados mboten napa nggih. Gumedhi nalika pikantuk kabejan lan boten kendhat pengajeng-ajeng nalika nemahi satunggaling kesusahan nika nggih amargi kahanan menika langge mestinipun nggih piyambak mangertosi gitu mesti owah nika lho gitu mesti owah mila nika Cokro Manggilingan niko waket pun wastani iki yang gambaraken rodo rodo ingkang tansah mupeng nggih dene manggilingan niko ateges tansah obah tansah lumampah boten nate mandek namun niko sempatan uki wonten punti gesang piyambak wonten kala nalika piyambak niku pinaringan kebingahan wonten kala nalika wonten ing pundi piyambak niku nglampahi satunggaling kasangsaran. Nah, wonten ing wedal nalika piyambak wonten ing nginggil menika. Gitu. Nanging wonten wedal sanes wonten ing pundi piyambak ugi badhe napa nggih tumurun. Anangis tu yang niko panjang menongko perangan saking lampai pun kesang niko yakin mawon gitu. Milo ya, wonten ing dalam niko monggo menongko panglipur dalu sak sana si pun kending ingkang pun remen monggo nyawijini pun wonten ing kelenengan niko mugi saben nada ingkang kapireng nika waget dados satunggaling panglipur lan saben tembung nika insyaallah mugi-mugi piyambak saged dados satunggaling pepadang tumrap manah insyaallah nggih nika nggih matur nuwun ingkang sampun-sampun nyawiji wonten ing kelenengan amleng sungdalu sedherek ingkang wonten dalangan keranggan temanggung ingkang sabet-saben titi wanci kelilingan melai ya, si tak nguleki radio tak nyetel kelilingan lelika lho gitu
Ambo menawi sabak wonten satunggaling kesibukan ingkang pun lampah ya. Namun adi dasar sambungan dadai raos remen. Nika mesti nggih diselake. Kosek ya. Sedilu tak nyetel radio. Nika mboten mboten maitu, nika mboten maitu. Satu hal yang kita senang pastinya juga pengin segera bisa kita nikmati. Nah niku mesti ini orang ngapusi gitu. Jadi sing dalu wata-wata ingkang wonten kerangan temanggung sing dalu sing istirahat sinambing laras kening Jawi, monggo aturaken salam kula dani katur keluarga, mugi sedaya pun paring sehat lan ugi mboten katalumpen sugeng dalu ugi Ibu Hendarto sekalian Koko Prabu ingkang wonten tuk songo tasih kasih ngendakane kuwi kalau pitados panjenengan tasih wungon. Tak layeh-layeh nambi ngelenengan nyamleng ngeten. Monggo lajeng kagem maling ilmu sing laris meneh wonten bawa dada mantep ketapen gending mesem minggah ladrang Sri Karongrong monggo laras wonten ing kelenengan nyamleng sareng kelodani.

Namanya siapa pendengar? Wanci Soyondalu. Suasono insya Allah Soyo ayam. Ing betel kata semangatan Mukio gending menengah sakit atas akan rincang ingkang boten kata tembung ananging waket pun rawasaken gending jawi menika mboten anamung runtutan nada kemawon wonten rasa ingkang kaandhut wonten ing saben tabuhipun nggih wonten tabuhanipun nika wonten piwulang wonten ing saben alunan lan ugi wonten katentreman ing saben swanten gamelan nika ingkang tumata menika gitu. Mila semangga piyambak napa nggih kendelaken sekedap gegayon ingkang tasih gumlethak wonten ing penggalih nika ingkang sampun kalampahan kita tampi minangka piwulang ingkang dereng kalampahan pun piyambak pasrah kemawon kanthi usaha lan donga ya lan ingkang nembe sami pun lampahi monggo pun sami syukuri monggo pun aturaken wedal kangge midhangetan gending nggih nika gending ingkang sampun cuma wis nika gending kang dalem nika ugi pun aturaken kagem sedherek ingkang wonten pundi nika ngapunten Mas nika kula nembe pindah pinarak nggih kula menawi waket dalem nika ngrasake bowo asmorondono ladrang dadi ati atur kagem sedaya kemawon ingkang sampun sami pinarak kagem masipun ingkang nembe tugas sugeng ae tugas demugi samangke paripurna nggih matur nuwun pak sugeng ingkang wonten kali negoro Matur nuwun. Sampun nyawiji. Ya insyaallah samangke menawa kene ingkang wonten kawon teraken nggih. Lan ugi menika ingkang wonten alah kekesupen nika. Eyang Tanjung lah masyaallah. Nika amargi samun sama tawes mboten pinarak nika nggih. Lajeng ingkang nami lali nok ngintil kemawon. Ya matenun. Tapi nyawa cuman dengan kelendengan nyamleng. Sarang kalau dia ini temukan sama angkai pari pun tak pusong dalu. Lumantar satu stiku. Kebagang Salma Gelang FM di udara untuk semua usia. Monggo pun laras.

Jang di Boyono wonten ing Muntilan ngapunten menawa gending Jang Badimun Laras menika kula wau sepindah sampun kawula aturaken ye. Gending ingkang sepindah ingkang pun kula puter kula wau oke ingkang sampun dipun pesen lan pun remen rencang kang wonten kerincing nggih matur nuwun sahabat pendengar wonten ngraos wonten pundi wekdal menika sampun nyaketi tabu songo nggih 3 jam kirang langkungipun wekdal ingkang pun sami lampahi sarangan wonten ing kelingan nyamleng kanthi menapa gending cariyos lan langge sekedik menopo babakan cokro manggilingan ye. Saking menika piyamba mugi-mugi waket wonten satunggal ingkang sampun pendhet bilih gesang menika tansah mupeng mboten wonten ingkang langgeng wonten ing donya mila nalika piyambak bunga semonggo tansah syukur nalika piyambak susah semonggo tansah sabar lan nalika wonten ing pundi piyambak hasil semonggo tetep andap asor lan ugi mboten kata lumpen nalika piyambak gagal semonggo mboten kendhat nyobi malih amargi cokro manggilingan ini mboten nate mandek. Nggih, mugi sahabat pendengar saben lampah ingkang pun piyambak lampah menika waget tetesaken piyambak langkung wicaksana nggih, langkung sabar saha langkung migunani tumrap sesami. Ingkang pungkasan kalau minangka ingkang sampun ngaturaken gending-gending Jawi wonten ing kelingan nyamleng. Ngapunten menika wonten tembung ingkang kirang meranani kirang meranani raos utawi wonten atur ingkang wonten ndadosaken kersa ing mana nggih ngapunten nika ngisi nahu nika ngapunten ngapunten matur nuwun matur nuwun sanget nggih sampun nyawiji wonten ing kelingan nyamleng semonggo kanthi gending ingkang sampun cumawis nika insyaallah samangke menika kapi nggih setindah wonten situasi nggih ingkang kaping kalipun samangke insyaallah menika wonten nyekapi wonten lakon rujak jeruk nggih matur nuwun mugi Gusti tansah paring pepadeng ing saben lampah paring kegiatan ing saben cobaan lan paring katentreman ing saben mana. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat sinambi monggo midhangetaken pagelaran ketoprak Mataram nggih samangke tabu songo temukan ing tabu sedoso dalu. Matur nuwun sugeng dalu monggo sami donga tinunggo mugi tansah pun paring sehat lan aturaken salam kalodani katur keluarga panjenengan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Ketopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

0: Narutama.
1: Kula sang Prabu.
0: So panjenengan dalam Romo Prabu Udayana.
2: Kados pundi?
0: Kula kinten jumenengan menika sampun kula anggap rampung. Sampun boten wonten perkawis malih ingkang badhe kula rembak. Namung kula suwun kanthi sanget sedaya para sesepuh, para pinisepuh ingkang tansah kula bekteni. Kersa ngamping-ampingi jumeneng kula wonten ing negari kauripan mriki.
2: Perkawis menika anak Prabu boten perlu was lan kuatos. Kula mangertos bilih sedaya nayaka praja minggahipun para sepuh tansah mbiyantu dateng kawicaksanan dalem lan tansah mbiyantu dateng jumeneng dalem wonten ing praja kauripan mriki.
0: Iki matur sembah nuwun Kakang Narutama.
1: Kula sang Prabu.
0: Mengko sak bodoling pisuwanan iki. Sliramu dawuh marang Danaswara. Biwarakno, wratakno kabeh kawula ing kauripan kene. Menawa saiki aku wis jumeneng nata ning praja kauripan kene.
1: Noni nggih, ngestakaken dawuh.
0: Kados sampun cekap. Sedaya ingkang kula ngendikaaken dening para pangembating praja ing kauripan mriki Rama Prabu.
2: Mekaten dawuhipun Kanjeng Prabu Erlangga.
3: Kepareng kula munjuk wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Menapa dene Sang Prabu Udayana?
0: Inggih, kados pundi,
2: Bapak? Kados pundi, Kakang Empu Parade?
3: Dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga sakmangke kula sendika badhe nindakaken. Namung sak sampunipun jumenengan rampung iji, kula dangu cumondhok wontening kauripan. Pramila saking menika wonten kepareng dalem, kula badhe wangsul sesarengan kalian Adi Ekadentang wontening Lemah Tulis Prabu.
0: Lho. Kok lajeng keseso Bapa Mpu Barada ngersakaken kundi? Nuwun sewu Bapa Mpu Barada. Rening jumenengan sinaosa sampun rampung. Namung kula kepengin sanget Kembul Bujana Andrawina sesarengan kalian para pangembating praja, para sesepuh agung ing kauripan.
2: Kangge mratelakaken tondo katresnan dateng sedaya para kadang minggahipun para sepuh ingkang samyo nyengkuyung dateng lenggahipun yoga kula Prabu Erlangga menika Kakang Empu Parada.
3: Sak mangke sak sampunipun rampung kersa dalem Andrawina,
0: inji
3: kepareng kula nyuwun pamit Prabu.
0: Oh inji tentu kula parengaken Kakang Narutama.
1: Non inji
0: mbok menawa wis ora ana sing tak rembug meneh, pisowanan wis tak keparengake mbodolake.
1: Non inji.

0: Apa iki ngopo to, Mbok?
1: Paket mangan telo.
0: Oh, sing mbok ku nek mangan tak ya mesti dipangan dhewe to.
1: Bakaran yen mesuk ya gek tak pangan.
0: Lan dheleke sing mbok mau ning ndi to?
1: Gedhek. Tak slempetke. Atau entek ke kok?
0: Simbok ke mesti didelek-delek ke lho.
1: Simbok ke pakanannya ming telok. Kowe rak, nek ora seger, rak ora seneng.
0: Ke aku yang ngeleh banget lho mbok.
1: Ayo gak madang kaya wong ya wis ana kok. Raketang setidak.
0: Sega wis ket wingi wak.
1: Wala kok wingi toh?
0: Entah kan sega wadang ngono kok.
1: Awang lah kok ngelibet bangun mau kok.
0: Kok es adem.
1: Lah ya nek ya ene njaleng liwet bangun ki ora adem kowe iki kok
0: ya ora. Sing kok ora kaya adate ya mbok ya wis rada nglemek ya kae mau.
1: Karang hawane ya kaya ngene kok.
0: Aku dadi marane njur memeng arep mangan sego kok ngono kae. Mbok mau aku ngertelane wae mbok.
1: Njur piye nek wis bacot entek iki?
0: Ya aku dibagai sithik-sithik.
1: Ya kae engko tak ngete, segane tak ngete. Ora usah ribut.
0: Tengku njur nolehnya kaya nredeg banget kan sih mbak.
1: Ayo wis aku tak nganget sego kowe kene kuwi dirampung gak kowe le nyisi sapu kuwi.
0: Wong iki tangane dienggo nyekel ading karo biteng ki ora iki sawangan iki.
1: Pancen aku iki tak kesat ki ning wong ming kok ngono kok njur. Lah iya wong ora duwe iki lah iya ngelas sedhek ra apa-apa.
0: Aku nek ngene iki njur dadi kelingan karo Pak Yudha kan.
1: Ya, aku wis bedhek kok. Wis ora mergo lamu ngelih. Ning kowe kelingan karo.
0: Lah ya nek ngelih ngene iki njur kelingan karo Pak Yudha kae engko ra njur digoleke pangan ngono.
1: Sok bingung lho, Nak. Tenan kuwi. Bingung aku ki arep matur apa ngono lho. Nek ngatur iki kepiye? Pak Yudha wong mantune.
0: Ora, aku ya wis kulino Pak Embok kae. Kamangka Pak Yudha kae, aku nek ngundang kon penging Pak Kakang. Aku arep muni Kakang ngono ki rasaku ya kikuk banget kae.
1: Ini ya ora apa-apa wong ya karang calon bojone calon ora apa-apa.
0: Nek upama si dadi bojoku jane kae ketuan ora tembo nek karo aku.
1: Ngene ya Nak. Sing jeneng bojo kuwi nom karo tuwa, kuwi sak janjane nek gelem nintingi tenan. Ki padha wae. Ya wis waton kowe iki tresno tenan. Kuwi ya wis kuwi kaya anggap mungkin nom.
0: Ning ketoke kok kaya ya urung tuwa ya mbok ya.
1: Urung ya nek karo simbok ya tuwa simbok kok ya.
0: Ning rah ning aku ki le ngundang wis kulino Pak. Dadi ya njur ketoke iki kaya rasane iki kaya wis tuwa.
1: Ya mbok sithik. Ya karang aja njuru kaya ngono kuwi mbok sithik. Durung kok rak suwe-suwe njuk dadi kulino. Nek wis mantep tenan arep kepiye wong ya sing didereki ya wis kepareng, ya wis sarujuk tenan. Aku ki seneng tegese awake dhewe ki cedhak karo piyayi luhur ngono lho, Nak.
0: Ya iya. Jane nek maune upama Kakang Narutama ki ngimbangi katresnanku ngono ora mung cedhak, Mas.
1: Wes. Ora kuwi.
0: Aku ki ora apa-apa, Mbok iki arep ngandakke Kakang Narutama le aku wis kedanan banget kek Kakang Narutama ora nglanggati ki aku ora apa-apa kok wong saiki aku ya wis duwe katresnan Kakang Yudha kuwi kok.
1: Saiki ora sah diomongke. Engko nek mireng ndakne kowe iki darani sih tresno tenan. Wes, sing dikandakke ki sing ngarep ngayomi wae. Ora sah werna-werna. Kuwi iki dudu jodhomu. Nek jodhomu ngono ora sah kok rewangi kaya wong edan.
0: Lah iya.

0: neng arep dhewe kok mandek neng kok mandek neng latar
1: nang kene iki tak gone bojomu gone maro tuamu kok malah sing diterke muleh kok malah aku sing jorok-joroke
2: aku rak niriki sing dadi karanku arep nembake supaya ati lan pikiran iki
1: nek gue gawe kejutannya jadi bodoh kese
0: ya mangga sampean kok dadak mandek neng kono ki yo ngopo ngono Pak Yuda.
2: Atiku tap-tap.
1: Ora tak ajari Mas ngono ta?
2: Angel banget e. Pendesanen menik Kang, nek Kang mesti Pak.
1: Saiki Pak yo.
0: Nek tak gawekne wedang yo nak. Sing gawe wedang aku kan,
2: Mas kowe. Ampun Mbak Prenja, ampun mong. Kaya jenenge wong tuwa terus ngladeni anak mantu ki kaya ora dadi empane
0: to. Ning kula niku rak tiyang sepuh to nak, dados nek bocah ketemu karo sing diarep-arep nika rak yo
2: nek nggih nggih arep to
1: kula kancane nggih
0: lho kok mboten kula mawon
1: aku nang kene yo ora nggo karcis len nonton ya
0: kaya yo nggowo pon sing gawek aku yo ora apa-apa kok nggih Pak
2: nggih mek putrane kok
1: suwe-suwe ya ayo
2: bakal mboten bareng potong poni
0: wong niki mboten kula potong kok
1: saya rontok karepe dhewe
2: ngono kok kan mangan manding aja mangan manding kuwi marak ngrontoki rambut
0: piye nika nek digembrot enak lho dibongko nika lho Pak
2: enak ta
0: nggih
2: pancen
0: kali kambil nom
2: obat weteng kok kuwi
0: seneng banget kula
1: ora kanti dadi manding mangan kepek kuwi yo nek daerah kidul kabeh
2: kepek sak barongane
0: kan kok nggo sampean niku
2: aku balin
1: wis
2: ana nanti kepiye omah menciuti raja mana jak nanti dono yang gaduk dono gaduk dono gaduk
0: pun pinten dinten nggih
2: Pak nggih
0: lha ora ketemu kok rasane kaya suwe banget
2: ora impen-impenen kok
1: ora tinggali foto ta
2: angge hasduk kae
1: akhirnya wis tinggali kenong-kenongan
2: ngene aku lunga kira ya ninggal bocah ya ta sing tak lelate nek aku lunga rampung no gawe aku ini rak ya dek minggu udah dirampung
1: kita karo ngenai gawean bocah kok lesa mengirai
0: ini wong nyatanya sing sampean tinggal ya ora tau ketok kok Pak
2: siapa?
0: Angge sing nang tinggal nih ke Washington
2: ini komplit ini generasi tua
0: sing ditinggalkan Riki niku loh
2: ini mula aku lunga namparan ya aku rak aku karo adik kula nang kok aku ora kepenak ana apa ya ngomong
1: aku sing darani kowe aku enak di iku ngrusakne banget
0: nggih napa
1: karo aku kowe iki ngapa ta
2: tak ngelinyel ya sirah anu sikilku nganti nang sirah ya kaya
1: aku ya meneng wae iki bocah iki aja ayo mantan anyar ya
2: dadi ya sapa wae ditrapke sapa wae ra ya mesti kaya ngono kuwi to
0: nek kaya sampean lho Pak kangene kula niku mlebu metu nggih namung kelak ngono kelingan sampean lawan lho nggih
2: aku mlebu metu malah dadi benek ya
1: trekane mlebu ning metu ya
2: ora benek
1: jane ora ming benek
2: nek liyane wis
1: ora ning metu
2: nek ora diucape kok
0: Wih tenan Pak, kula niku kok ndopo nenge kok mangan banget kula niku kalih sampean iki.
2: Aku nang parang iki. Aku takon adikku, seminggu ra doyan mangan. Aku ora mangan ya, Kae.
1: Wong bar mangan iki ketara kaya rupamu kaya mungkin ora mangan iki.
0: Nem sewu, dianipun.
2: Ya ora malah kaya anu to.
0: Kaya napa?
2: Kaya rewange to. Wong biyunge kok malah ngladen.
0: Niki mpun adate nggih ngeten niki. Niki. Ah niki tujune niki wau kula niku ndete lorong niki
2: lho. Beda sinten?
0: Kula.
2: Walah kok rusane raja.
0: Kula bakar.
2: Nggih.
0: Isih ta, Mbok? Isih.
2: Monggo.
0: Aku iki wis krasa nek arep ana tamu lah tak ngengeh siji niki wae sing dipangan tirah mboten angsal jebul jenengan
2: rawuh. Monggo kene lho nek bedol telok abote raja mak.
0: Wah,
2: tak weru Mbok Prenjakne bedol malah marep ana telane namburi lho
0: ngangkat. Mungkur kula nek bubut.
2: Mungkur. Ono isin ta karo telane.
0: Ya, mangga Pak Nojo.
1: Iya.
0: Ah, mangga. Niki lho Pak telane. Niki didarpi yang kali.
2: Nggih, nggih.
0: Niki rak mabrut to niki.
2: Wah, mabluk banget kaya rambut kula.
3: Mboten tegese niku saking napa saking putih telone niku lho.
2: Saking tuane. Wis mangsa dinggo panganan. Dipangan le.
1: Engko
2: aku iki mangan. Aku ki ora mangan.
3: Niki sampean kalih kula lho niki Kang. Wong kula niki wae dereng mangan weteng kula ngelah banget niki wae.
1: Ya kula sing ngalah to. Panganan karo bojomu.
0: Mboten wong niki wonten kalih kok mboten usah.
2: Ya ora entek kok jebul.
0: Kok didhar niki titik ta lho.
1: Ora usah doncak hidup-hidup gawe brengos.
0: Ben nggih dioncaki.
2: Ini malah enak ra doncake niku.
0: Niki wae sing njaba ampun kula keras. Enggak tidak.
2: Niki kok entuk tolo.
1: Tanggone ceki kene. Kok koyo warna metelo
3: kok. Sampan iki kok aneh-aneh to Kang.
0: Sampeyan iku nek
3: tolone lho.
0: Mboten mriki-mriki niku ketinggal sepi nek mriki kok.
2: Mbah, kula pirang-pirang dina nderekken ndara narutama.
0: Nggih.
2: Niku ya wis ora nganggo caturan.
0: Oh,
2: sebab yen ana panjenengan niki nek wis nduwe ngen-ngen lurung kecekel niku ora gelem diganggu gawe.
0: Oh.
2: Mila kula mriki niku gejaba tangan kula kalih putrane niki ora wonten misi sing kula.
0: Wonten apa Mas?
1: Mbak ya sing tamang sing dadam ngene lho kuwi.
0: Kula niku cara kraton niku mboten dong kula niku.
2: Jeng pangeran Erlanggar dirawuh wonten rumpukan mriki.
0: Heh.
1: Nggih,
0: leres. Sampan ki.
2: Terus nek Kang Putra niku kula pek.
0: Nggih.
2: Ajeng nek yen ke. Kaya ngopo pasuryane?
0: Duh,
2: bojomu kuwi.
0: Duh, akeh kepise mbok iki nggone mung kaya ngene iki gak njur.
1: Jaya menika pancen kangge njujug ning keperluanipun mboten namung wonten mriki
0: tho. Oh, ngaten ki.
2: Aduh. Nek saken Mbak Prenjak.
0: Nggih.
1: Omahe di, Bro.
2: Omahe niku malah
1: anak iki ya ora patut.
2: Gawe welit anyar wae.
0: Waduh. Kan mangke njur semak rawang mriki njur. Omahe niki dereng dadi kok nggo sampean niku mboten sak dimbroke mawon.
2: Dirisiki
0: wae, Mbok.
2: Oke. Sepanduk-sepanduk to.
0: Waduh. Anu. Ngatur mawon nak
2: kula niku. Dirisiki mawon.
0: Dirisiki pripun? Nggih,
2: di labur. Supaya nelaken mboten perkara dur cendhek ing pengajine ing anggone
0: resik. Nggih, nggih.
2: Dilabur katon semeblak niku rak putih memplak niku padha resik ing ati sampeyan dadi kawulane ratu. Sungkem bekti nang ngersane ratu Gusti.
0: Nggih, nggih, nggih kula ngertos kersane. Ane mangke njur lenggah teng pundi?
1: Ngaten mawon. Digo di modal pendopo.
2: Pendopi.
1: Modal pendopo gedheke iki watengen ngarep buri dilangi kabeh.
0: Nggih.
2: Kuncung nganggo kuncung.
1: Ngarepan. Anjur. Saiki nggo apa?
0: Anjur.
1: Semene.
0: Mangke nak lenggah.
1: Diblada mangke nak malah berwera ta. Upama ora amot ki tunggal iki
2: wonten saking Jawi.
0: Kangkang kalih mriki to. Kula kandhane.
2: Piye piye?
0: Mriki niku ki ora duwe apa-apa.
2: Nika lho.
0: Ana nggih mboten tuh.
2: Yang pangeran nika.
0: Aduh suka.
2: Pon ngerti.
0: Nah. Kertas pripun to?
2: Tegese ra ndek apa-apa lian nyuguh ta.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih ta ubar rampen iki wis ta aja takon to anggaran kabeh iki sing nyekel adikku iki. Mbok mengko tekan nggone sepira aku ya ora ngerti wong
0: bocah. Pripun niki pripun kula niku bingung tenan lho niki
1: ampun dadi beda to. Ya gawane kabeh to.
2: Ora nggih kewajibanmu kok jebul.
1: Wonten ragate kangge
0: resik.
4: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM.
0: Monggo kepisan. Aduh nyun ngapunten. Monggo.
5: Piyayi
0: putu.
5: Sampun. Lho kok malah kesah?
0: Monggo lho.
1: Sampun mriki mawon.
5: Mbok Prenjak.
0: Nak Yuda, nak janter kene iki kepripun iki?
2: Mboten napa-napa. Pancen ngeten iki kersane. Dadi tiyang niku ora ngumpet-umpet kek regete lan kebodohane.
0: Kok piyayine
2: piye kok banget kok ora ngerti. Penggaleke para
0: aduh.
2: Ngaweri ya.
0: Mbok nyuwun sewu, kula tak wonten wingking mawon.
2: Mboten.
1: Ajeng teng pundi sampeyan? Pun mriki mawon.
0: Griyane niku ngarti
1: Lho, omah iki ngarep karo mburi wis padha wae kita sekolah
0: mesah yo. Piye mbok?
2: Omah
0: ampun ngaturi kula Den Ayu.
3: njuk pripun iki kula wah bingung banget lho niki.
6: Kula nek pangan kok piye kowe iki? Lah sik
2: Bintang Jae.
6: Ya ora aku iki pangling kok piye dimatiin dhisik. Nah ya anggere ana liyane kowe iki pangling mesti.
3: Bagusnya niki kula niku bingung saestu niki kok sesarengan piyayi kata tur piyayi putri kek aduh
6: pripun
3: niki nggih
6: Nyai Perenjak
3: nggih
5: ini preso kok Kakang
6: lha jare kula sing judhe karo jantre kuwi kok
3: Perenjak iki jare duwe anak meneh dipek sapa ngono kae
6: anake kuwi ngarepmu kuwi
3: oh
6: dadi bojone judhe iki
3: lha ala sapa ala tujune tujune ora tak ugemi nek tak ugemi ra hancur tenan aku wis no kita dos mboten ndara putri
5: tonggo aku kok dadi malah bingung
3: aku iki
2: bingung
6: nggih ngaten mawon dek nggo ndawake umur apa nggo ngono ra ngerti awake dhewe kowe ya
3: oh nika wiwit ngendika kali kula nika bias mboten tak kula gagas kula krasa kok
6: eh kula iki nang paran lho kowe aja golek perkara
3: oh mboten kula menan ngomong matur wonten
6: iki wis apik-apik kok njur kula malah
3: Mila kula menan ngomong matur kok tujune wingin-winginane menika kula ora ngugemi banget banget. Upama tak ugemi banget banget tak. Ya ampun wong
6: lanang.
2: Iki wae ya, Dik.
3: Kok
2: sik meneng wae. Ngene wae ya, pancen kaya ngene iki lelakone. Barang lelakon sing wis lekono kok ke selayerke tak jaluk saiki.
5: Eh, kok iki, Mas?
6: Wis ana dalan kok ngono kok ya kowe ra nyiwara to, Yud. Aku kira ya sing nganggur.
2: Lah, gandeng aku ngijati janji karo kowe. Ya wis, apa lekono kok ke kowe kae, ora bakal tak utik, ora tak ucap. Iki adikku iki mbok menawa dadi sangkan parane jodohmu. Iki ya isih nganggur.
3: Kok kaya tutup cangkir ora jodoh iki dijodhoke kana, jodoh iki dijodhoke kana.
6: Punten dalem sewu
2: sewu Dewi.
5: Ora dadi
6: ngabdi menika kedah panjenengan dalem
3: menika. Mulane Yude dadi wong bagus ki sing ati-ati. Sing bagus niku sinten, Dara?
5: Ya mosok kuwi.
3: Dara. Sing bagus niku sinten? Lah upama bagus tenane tak anteni.
5: Wong sing wani tu mindak kaya ngono ki rak mesti rumangsane wis bagus banget kae.
3: Lah niku jenenge wong sing ora mawas, wong rupane ora patut kok neko-neko tingkae. Nek kula meng ngoten tok.
2: Nek nggih numpunten dalem sewu. Mbok menawa menika sampean pancen dadi kodrat. Mula kula namung ngetutke laku ning kodrat. Niki
3: mboten saking kodrat. Kodrat karo nasib.
2: Biyen niku kula pun digodhog karo wong wedok ning kula teguh iman. Kok kok kedadene kali bocah
5: ning pancen ngene kok sing jenengane wong kepepet kahanan ki mesti sok muni kodrat
3: nasib
5: nasib ki pancen kaya ngono kuwi ning jane kuwi kabeh ki saka
3: dhewe ki ra
5: ngomong ya awake dhewe kuwi sak temene
2: mung nggih punten dalem sewu jebul saiki wong do pinter-pinter dapuse wis ora kempak
6: ayo kowe kuwi mbak ya maneh ki tau janji apa to karo si prenjek iki
3: sak niki supaya ora
2: aku kono nesek aku mung rak ming aku njaluk wektu
3: neseki sapa sing neseki sapa
6: nek jan-jane kok mesti wis ana apa-apane
2: ya nggih niku mung kula niku rek ora gelem buka to kabeh iki aja nganti lelakon-lelakon sing ora becik ya aja nganti kewiyak kabeh mung ditutup dipendem sing jero ngoten mula lelakon iki
3: ya wong agek babat alas ning alas wae kaya ngene apa meneh nek dandan omah ning tengah kutha
2: sesuk tak jak nang kota dik.
3: Wo sak niki digaris pemisah wae. Kok
5: janjeni.
3: Wiwit sak niki sampean wis rasa omong-omongan karo aku timbang kok nek aku omong ya nglarani ati sampean. Sampean omong kula ya wegah.
6: Lho.
2: Sesuk to. Sesuk nek ora ana wong wingkae omong-omongan nek.
5: Wis ngono.
6: Iki kepiye to? Mbok ya sing apik ora kaya ngono kuwi.
3: Mila menika
6: kok terus iki ana Nusa dalem semua Dewi
3: jenengira
5: Erlangga. Saiki kowe kudu netepi apa sing dadi aturmu Mas.
3: Monggah, nggih.
5: Jare ora bakal mikir wong lanang meneh.
3: Mila menika.
5: Wong lanang kuwi jarene gawene mung natoni ati kuwi aturmu lho ya. Saiki wis Ora usah ditawak-tawak. Nggih. Wong kabeh kuwi abdiku mengko malah padha cerah dadi ora apik kabeh lho.
7: Mila kasunyatanipun tak njeng ngaten mila kula menika anggenipun wis rasah omongan menika nek wis ora omongan menika rak wis ora mikir kono kene.
6: Ndara. Ning nggih mboten sedaya tiang jaler.
5: Nggih. Kuwi jarene mban kok kuwi
2: jek. Wonten tiang jaler sing apik
6: riki iki.
2: Kaya kowe aku ki
6: jane ora tau.
5: Sapa? Wong lanang nang ngersing tepung aku ya Eli kok.
2: Lah kok pancen iki trepe sing ditepungi kok jebul. Nek sing ditepungi apa ya apik-apik.
5: Oh ndara.
6: Riki-riki, mbok penjak riki.
5: Kula ajre kula baguse.
6: Eh, sampeyan ora perlu.
5: Saya sangat kula malah dados ajre
7: perdenmu lho, Mbak.
5: Ini caket kene, Mbak.
6: Riki, riki, Mbak.
5: Kula le matur pripun?
6: Sampeyan tak Cao si Prikso menika Kesumo Dewi Ananta Wikrama.
5: Oh,
6: lajeng menika Kesumo Dewi Yuntari.
5: Kula yang ngaturi pripun bagus e.
6: Nggih. Gusti Putri, Ndoro Putri.
5: Oh, Ndoro ngoten mangke.
6: Nah, nggih riki. Terus sampeyan ora perlu wedi.
5: Sampeyan wae, Mbok, anggen ngaturi aku aja tok gawe rekoso.
7: Nggih, nggih, Ndoro, nggih.
6: Lan kula ingkang nyuwunaken pangapunten mbok menawi wonten tindak tanduk ingkang kladuk tiang kalih menika wau.
5: Mboten napa-napa baguse nek kula niku rak ampun kulino, ampun dangu wonten mriki rak nggih pun kulino nek
6: nggih
5: ide jantra nika wau nek kula ora dados ajri wonten piyayi-piyayi.
6: Pun mboten napa-napa lan kowe Tira, ya atimu disabarke pancen tenane kuwi mbiyen abdi dalem Kesumo Dewi Ananta Wikrama kuwi pancen kalau mongso sok sembrono sok yo nganti tekan mbok menawar tekan ngati ning janjane ora.
5: Nek ra mboten tenanan to menika
6: apa ora,
5: heeh. Nek mangke tenanan alu wong kula mboten sida mawon.
6: Lho, ora kaya ngono kuwi ora apa-apa kok.
5: Sapa iki jenenge Kakang? Tirah.
6: Injih, injih Kesumo Dewi.
5: Kula Tirah Kesumo Dewi.
7: Iya, iya. Malah ngene lho ya Tirah, nek mengko wis rawung saben dina kae abdiku ya abdine Kesumo Dewi Ananta Wikrama Tunggal Dewi kuwi pancen kaya ngono kae yen padha omong-omongan gegojekan ki nek dirasake kaya keladuk ning ya mung ning tata lahir kok kae
5: lha ning rak mpun nonton rembang ngoten lho Ndara dados kula nggih dados bingung
7: anak ya rembuke mono mung rembuk.
5: Ora sapi
7: rembuk cethok kuwi
5: duwe. Kok yen pancen wis ana rembuk tenan karo anakmu, kok aku sing bakal nanggung.
7: Oh ngaten Ndara.
5: Iya,
7: matur nuwun Ndara.
6: Wis dadi wis cetha ya kowe.
5: Sampun, sampun bagus.
6: Punten dalem sewu Kesumo Dewi.
5: Piye Kakang?
6: Sejatosipun kula mundi dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
5: Iya.
6: Panjenengan dalem saha para abdi dalem ingkang saking Medang supados kendel rumiyin wonten griyanipun Nyai Prenjak menika.
5: Oh.
6: Saklajengipun kula ingkang badhe caos priksa wonten ngersanipun Bobo Barade kalian Paman Eka Denta supados ngawuningani menawi Kanjeng Pangeran Erlangga sampun rawuh wonten ing wewengkon kahuripan.
5: Dadi kersane Kang Mas Pangeran Erlangga kabeh supaya lenggah ana papane Mbok Prenjak kene.
6: Injih.
5: Ora kabutan to, Mbok?
7: Nek nyuwun sawu Ndara. Lah menawi lenggah wonten mriki,
5: aduh wis to kok rasane
7: anane ngono
5: wae. Lah mangke dari patus.
6: Eh,
5: menika wau
6: yusto. Ora perlu bingung, kabeh iki wis dicawiske karo
5: si
6: judul lan jantre
5: iki wis
7: nggawa.
5: Nggih, kula wustani namung etok-etok wau janipun sampun crios ning kula rak dereng mudeng.
7: Engko si mbok menggari nata-nata kabeh wis dicawiske.
5: Nggih, nggih Ndara.
6: Iki mongso boro nggonmu lelados ana ngersa panjenengan dalem Kesumo Dewi, ya.
5: Nggih,
6: kula kepareng nyuwun pamit Kesumo Dewi.
5: Iya, iya, hati-hati ya Kakang Marota.
7: Derek, nunggu aku
5: tak Ndara.
7: Monggo Ndara kelahiran
5: Ndara.
7: Padha wae.

0: sewu jeng pangeran.
1: Iya,
0: Ndratama.
1: Kus. Puspawarna.
2: Inji, kula.
1: Pikir Ki Patih Hardagutama.
0: Leres menika Rama Patih Hardagutama.
1: Apa karepmu kok dadi Ki Patih kok sakoning papan kene kepiye kowe?
0: Inji, lenggah rumiyin. Ingkang sabar rumiyin sampun lajeng ngaten menika jeng pangeran. Monggo, lenggah ingkang prayogi rumiyin. Mangke mindak menika tatunipun lajeng inji mboten tumuli.
1: Iya.
0: Mantun menawi panjenengan lajeng ngaten. Sampun duka jeng pangeran. Semunipun sak sampunipun kula mlebet wonten ing papan mriki menika kok lajeng panjenengan prisa Rama Patih Hardagutama kok lajeng semunipun kados duka. Sampun ngaten. Estunipun Rama Patih menika kepingin sanget kepanggih kalian panjenengan dalem jeng pangeran Hindratama. Awit lelampahan panjenengan dalem jeng pangeran Hindratama menika sedaya sampun kula aturaken wonten ngersanipun Rama Hardagutama.
1: Dadi wis kok aturake karo Ki Patih Hardagutama.
0: Inggih. Nah, Rama Patih Hardagutama menika rumaos trenyuh dateng panjenengan dalem. Ngantos panjenengan dalem nandang cintraka ingkang kados ngaten kersa mapan wonten rompok kula ingkang kados ngaten jeng pangeran. Mila Rama Patih menika adreng sanget kepingin kepanggih kalian panjenengan dalem jeng pangeran Hindratama.
1: Oh iya. Banjur wong wadon iki sapa?
0: Menika monggo kula aturi dangu piyambak.
3: Nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran Hindratama. Kula Nyai Baya Putih.
1: Nyai Baya
3: Putih.
0: Monggo Rama Patih.
4: Iya.
0: Dipun badhe lajeng
3: ngendi? Monggo Kang Mas Patih
4: hadap. Iya, Nyai Baya Putih.
1: Kados ngaten menika kawontenan.
4: Waduh,
1: sampun wonten Hadipus Pawar. Kula kinten kula sampun pecah. Awit nitik dateng tatu kula ingkang kados ngaten menika Patih Hardagutama.
4: Jeng Pangeran Hindratama.
1: Ijih kados pundi iki, Pak?
4: Sasampunipun kula nyumerepi panjenengan lenggah wonten gubuk menika.
1: Inggih.
4: Kula sak pandurat mboten saged kumecap ngondhok-ondhok manah kula. Ing atasipun Raden Hindratama menika putraning Nalindrogung Binathara. Kok panjenengan ngantos gedarang-darang tumugi wonten ing gubuk menika? Loh, jeng pangeran, kula ngantos mobral manah kula, ngantos kula badhe nangis mergi nyumrepi kawontenan panjenengan jeng pangeran.
1: Inji Ki Pak. Kados ngaten menika.
4: Lajeng
1: mboten ngintrem mawi tiang-tiang kedung ombo. Mila sedaya sekti digdaya limpat olah kanrak.
4: Inji jeng pangeran. Lajeng menapa panjenengan kok ngantos tumugi wonten ing kedung ombo bondo yudo mengsah dateng tiang-tiang ing kedung ombo menika mangkenipun menapa ingkang badhe panjenengan kersakaken utawi ingkang badhe panjenengan kukup Raden?
1: Ih, awrating awrat kula. Nampi dawuh saking Kang Mas Pangeran Erlangga. Ing supados urumini lampah. Semanten kula kadhawuhan babat wana kauripan.
4: Jeng Pangeran. Nyai Baya Putih lan kowe nggih Puspawan.
0: Inji, kula Rama.
4: Ana ing kene iki. Mergo saka julike Erlangga lan Narotama. Jeng Pangeran Hindratama ora krasa lan rumangsa yen sak temene jeng pangeran iki dijlomprongake karo Erlangga lan Narotama nggih.
1: Mangke rumiyin to Ki Patih. Kok panjenengan ngendika kados ngaten?
4: Jeng Pangeran. Sak temenipun menawi dipun penggalih ingkang saestu ingkang kedah jumeneng nata wonten ing Praja Medang menika rak panjenengan mergi panjenengan menika putra kaku. Nanging kenging menapa kok lajeng mangkenipun Erlangga ingkang dakah-dakah badhe jumeneng ratu. Wonten mriki menika nggih, lembatipun Erlangga kanthi tumindak culika nanging panjenengan boten kraos lan rumaos ning sak temenipun panjenengan menika dipun arah sedani. Ya ora boyo putih, eh?
3: Injih.
1: Namung astunipun boten badhe kelampahan menika. Hawit Kang Mas Erlangga menika garwa dhateng kadang kula sepuh Kang Mbok Ayu Anantawi Kramatunggati.
4: Iki kula mangertos kan. Ning menika rak mijil putri dados tegesipun Erlangga menika namung putra mantu. Badhe kados pundi mboten menang ing atase mantu kok badhe jumeneng ratu. Mboten saged, mboten kelampah.
2: Nuwun sewu jeneng Pangeran Indratama.
1: Iya piye Puspa.
2: Estunipun sedaya ngendikanipun Rama Patih menika saestu leres jeneng Pangeran. Menawi panjenengan lajeng mbelani Erlangga menika undundan panjenengan menika menapa lawang mangkinipun ingkang badhe jumeneng menika Erlangga. Upami panjenengan namung trimah ngaten kemawon. Namung kula aturi emut jeneng Pangeran.
1: Iya ya.
2: Ing benjangipun panjenengan menika nun sewu lho. Badhe gadah turun. Menapa mboten mesakaken nggih putra wayah panjenengan dalem jeng Pangeran Indratama ing tembinipun. Nah, tinimbang mangke menika putra wayah panjenengan menika ingkang badhe ngucik ing perkawis kamukten ing Medang. Namung menika kemawon panjenengan dalem ingkang rampungaken, gak sampun rampung perkawisipun panjenengan ingkang jumeneng wonten ing Medang. Lajeng nggih putra wayah panjenengan dalem bencang nggih nderek mukti mboten badhe ngucik perkawis. Kanjengaken to Rama?
4: Bener-bener nggih, bener. Cobi kula aturi manggalih, Raden. Panjenengan dipun ajab sedanipun menika mergi nggih anggenipun kepengin badhe numpes turun panjenengan. Nah, menawi panjenengan sampun seda, sinten ingkang badhe ngucik? Mboten wonten.
3: Mila leres Kanjeng Pangeran Indratama, monggo. Mumpung dereng kelajeng dipun penggalih ingkang saestu, dipun ningaken penggalihipun saestunipun leres menapa ing dados aturipun Kang Mas Patih Hardagutama menika.
2: Jeneng Pangeran.
4: Bi, sak menika pun penggalih. Menawi panjenengan menika mboten kedenangan anak kula Puspawarna. Dados menapa panjenengan? Ini
3: sampun sedo.
4: Sampun sedo.
2: Iya ya to nggih. Pancen leres namung estunipun kula menika mboten kok nomo ngetingal-ngetingalaken awak kula menika babar pisan mboten.
3: Inggih, inggih.
2: Jeneng Pangeran. Menawi sak dangunipun kula menika upakara panjenengan, kok lajeng tuwuh ing manah kula menika apa pancen jeneng Pangeran Indratama iki diarah sedane? Apa kepiye kok sing dijokake ana ing kedhung amba kuwi jeneng Pangeran Indratama? Lah menika ngaten menika. Mila rene menika wonten Rama Hardagutama ugi matur kados ngaten. Ing sekawit kethik ing manah kula menika gadah gagapan kados ngaten menika, sak menika kula aturaken wonten ngersanipun jeneng Pangeran Indratama nipun.
4: Kula aturi manggalih, kula aturi nintingi ingkang lembat Raden. Cobi. Kula kesah saking negari Medang. Menika mergi kula mboten kerasan awit tumindakipun tiang-tiang ingkang culika ingkang mangke badhe damel risak ing negari Medang. Kula menawi mboten dipun tulungi kalian Baya Putih, sampun. Kula ugi badhe dados banten. Mila cetha sanget menawi tiang sae menika jebulipun malah dados korban kados panjenengan lan kula. Mila kedah ginugah manahipun panjenengan kathah.
1: Ijih Ki Patih. Mila pancen wonten resipun sedaya pangandika panjenengan. Namung kula lajeng kedah kados pundi? Hawit wonten ing mriki kula yen namung badan sepuh.
4: Raden, panjenengan wonten mriki badan sepoto. Ning mangke menawi wonten negari ing Medang panjenengan nika kathah kadang sentana kulawarga sedaya kawula ingkang tresna asih dhateng panjenengan. Mangke kula ingkang badhe gugah manah-manahipun tiang-tiang ingkang kedah mlabeti dhateng panjenengan.
1: Saestu menika Ki Patih.
4: Wah. Kula tiang sepuh. Cobi. Kula aturi menggalih ingkang saestu. kula ngantos dumugi mriki menika namung nglabeti lampah leres senajan mangke badhe kados pundi kemawon badhe kula tem. Ha kaleresan mbok bilih Bathara menika pancen njodhokaken kula kalian panjenengan pinanggih. Mergi wong sing bener kuwi mesti bakal nampa pengayoman. Mila wonten mriki kula saged pinanggih panjenengan. Mila sak menika, Aden. Panjenengan ingkang wonten ngajeng kula wonten wingking. Mangke nyibaya putih lan anak kula puspawarna. Menika ingkang badhe kula obetaken mugi saged nyembadani kersa panjenengan mbantu dhateng kegayuhan panjenengan.
2: Jeng pangeran. Iya, prayoginipun panjenengan dalam menika kula aturi nampi menapa ing dados kersanipun Rama Hardagutama. Upami panjenengan dalam menika namung lenggah sekeca dari wonten ing Praja Medang. Ingkang badhe nyambut damel wonten sakjawining negari menika Rama Patih Hardagutama. Dados panjenengan kantun sagah ngaten kemawon kula lan Rama Patih menika sampun nyambut damel wonten sakjawining negari. Syukur bagi menawi jeng pangeran menika kersa kersa miling-miling wartos upami sinten ingkang kedah dipun singkiraken mboten nyengkuyung kersa panjenengan dalem Rama Patih tentu badhe temindak.
1: Ya. Puspawarna menapa dene panjenengan Ki Patih Hardagutama?
4: Inggih, Raden. Kados pundi Raden Indrata?
1: Menawi saestu pangandika panjenengan sakit klub kados. Wiwit sak menika kulo badhe ngrebat utawi badhe nyuwun Kraton Medang. Kulo ing kedah jumeneng ratu wonten ing Medang.
4: Bagus menawi mekaten ngaten.
2: Kaya kita Rama menika.
4: Ah, bener nggih.
2: Tegesipun mboten wonten icalipun upami kulo menika inggih. Notaaken gesang kulo pinangka kang kamulyaning negari ing Medang ingkang jumeneng menika jeng Pangeran Hendra.
4: Jeng Pangeran kuwi pepundhenmu kudu tok labuhi
2: sing wonten icalipun to.
4: Ora bakal.
2: Lah menawi Erlangga menika sinten Erlangga menika?
4: Kuwi wong akal-akalan kaya ngono
1: kuwi. Menawi ngaten kula ngersakaken wiwit sak menika. Monggo sami damel kegiatan. Yen perlu nglempakaken tiang-tiang gedung ombo ing sklangkung. Lan kula sak menika ugi badhe wangsul dhateng Medang.
4: Oh, inggih-inggih. Nyibaya putih menika sak menika ingkang tasih nguwaosi tiang-tiang ing kedung ombo ingkang tasih wilujeng ingkang mboten pejah dipun krenah dening tiang-tiangipun Erlangga. Mangke badhe bantu panjenengan.
3: Inggih, Yang Pangeran.
2: Das pundi Yang Pangeran? Menika prayoginipun menapa sak menika rening panjenengan dalem menika sampun dangan badhe kundur menapa nyerantos sak pertawis lenggah wonten ing papan mriki supados tuntas saestu gerah panjenengan niki.
1: Mas kok kersaku saiki gua aku bakal budal ning Medang.
2: Ngaten.
1: Iya.
4: Nuwun sewu Raden. Kula mireng pawatos menawi Erlangga badhe jumeneng wonten ing kauripan. Lah sak menika prayogi panjenengan riwa-riwa lumebet wonten ing kauripan. Kados pun dicaranipun kula aturi damel samudana ingkang sae adu manis ingkang sae saengga piyambakipun boten mangertos menawi panjenengan gadah kegayuhan ingkang mekaten.
1: Kang Mas Erlangga sampun lenggah wonten kauripan.
4: Inggih, leres jeng pangeran.
1: Oh, inggih. Inggih. Menawi nyaten kula nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Inggih, badhe budal-budal sedaya menika. Inggih, sampun lenggahipun Kang Mas Erlangga.
3: Inggih.
1: Ngatos-atos jeng iya atus pawarna.

0: Hah? Aja ndang kesusu seneng Kakang Barada.
1: Loh.
0: Lah ya mengko yen sing diasakake iki njur ketujuh prana penggali engko kok wela iki kok ngene kados pundi menika? Sang Pu Barada. Lah kowe dilok. Aja seneng-seneng dhisik.
1: Ya sing tak karepke iki rak nyawang wong-wong kae. Nara praja ya perjurit sing padha temandang gawe rening wis rampung gaweane njur rumangsa lega atine nek tekan kaya sing kok kandhake iki pancen ya ngono. Aku lan kowe kudu isih mikir iki kelersan apa urane jeng Pangeran Erlangga nggone diyasake Datuloyo sak pendopo agunge iki.
0: Iya iya. Ayo tembungku kuwi mau iki tegese iki kanggo nimbang. Senajan keguyon ning kanggo nata ati sak mangsane mengko iki. Ngono tenan, ki awake dhewe rak wis ora ngrunjal atine. Pep kepareng dalem Kanjeng Pangeran Erlangga kuwi yasa. Apa iki tembunge kedaton apa kepriye?
1: Lah iya,
0: iki mesti ya dikersakake sing becik,
1: Lah ya mergo kuwi dirancang sadurunge ya mesti ngono. Mesti sing dikersakake ya sing becik, kepeneran tumrap penggalihe lan liyane. Dadi ya ya angel pancen kaya sing kok kandhake kuwi mah.
0: Ya ning nek kaya dene gagapanmu tegese para prajurit ya do lega. Wong-wong sing biyantu murid-muridmu, murid-muridku padha biyantu ya padha lega awit wis kena diarani rampung kurang setitik nggone babar ki. Kaya-kaya wis ora menceng saka wewangunan kang dirancang sekawit rak ngono. Ya,
1: dadi ning kene iki rak ketok to. Manunggaling cipta rasa karsa utawa karya njur dadi wujud. Nah, nek kuwi kabeh kuwi ora manunggal rak iso kesuwen lan iso kok ora dadi lho Di, kaya ngono kuwi.
0: Ah iya ya kabeh sing jeneng manunggal utawa kena diunekake rukun, rukun penemu siji lan sijine njur nuake pakaryan kang becik kaya ngene. Kuwi pancen dadi adeking apa wae iki mesti saka dilambari kerukunan. Mula iki awake dhewe mengko yen upamane Kanjeng Pangeran Erlangga ki mundut sliramu Kakang kudu paring sesuluh utawa apa wae kepiakaning wewangunan kedaton iki ya kudu tok tandhesake ngono. Nek wong pinter ki akeh Kakang, aku ora mulang kowe lho iki Kakang. Wong pinter kuwi akeh, ngembat praja tak kira wis ora kekilapan. Kanjeng Pangeran Erlangga adalah para sentanane mesti ning sing jeneng kon ngendhaleni rasa bab-bab sing kurang prayoga kuwi sok kalimput penggalihe. Apa-apa bisa ming arep rukun kowe kok ora bisa. Mongko rukun kuwi rak baku, Ha mengko mangsa borong Kakang kuwi kudu sebab kepriye wae wong tanpa linambaran budi utama kuwi wah wis mesti selarah-larah mengko. Arpa pinter dikaya ngapa?
1: Aku nedha nrimo. Kok elingke? Senajan ya aku ora lali.
0: Iya.
1: Ning sing jeneng ngelingake mitra, sedulur, tangga teparo kuwi pakaryan sing ora muspro. Mesthi ening pigunane, mesti ditampa kanthi rasa sing seneng.
0: Lah ning iki luwe-luwe iki wong gedhe-gedhe lho iki engko sing bakal engko sliramu pemecas pemut iki wong gedhe-gedhe lho iki. Cara tembunge Persajana rak wong gedhe-gedhe. Iki kraton pun dadi padane ngono gampangane ya. Engko njur ngasta pusaraning praja nyekel pemerintahan kaya ngono iki njur tak aturi kaya ngono rak sing tok elingke iki wong gedhe-gedhe.
1: Ya.
0: Iki